შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

დაშანებულ ხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავ ძლაო პატრონი შამქორს გავს წირე ფუნარია ორმოცგან შჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია ომში წინ წასვლა უყვარდა ხელთ და

ანა იქცა ქანადა გადამაგდებე ქაო რაქსიო ნაცვლების ხელითა ქანამ ხედავს მდებარეს.

აშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავყოხილა დუმითა ბარულესი ვარ ქართველსა დამხი ღინებით ჩუმითა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერ გამიძეხ წინაო

გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 12, მცხეთაში 11, ხონორუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ხმაკი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო, იწყება ჩვენით.

ვიცი რომ შეგიყვარდე მინდა გაგაც მერე გაგაკ სიყვარული და ფიქრი გასა გაჩუქე ყვავილს წვიმაში გაზრდა შაკიდებ ხელს გადავდგა მთებს ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხებ სადმე დავჯდები ფიქრი დავთვლები მოვა დრო და ჩემი გახდები.

შენ დაგარხნა წვიმას ჩემ გულში გაზრდილ იასთან პირობას გაძლევ შენთან მიქნა და შეგიყვარებ მე შენ პირდე და შევიცნობ მე შენ პირდე

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავცნობთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლის წყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, აგუდოხსა და გურჯაანში 11 გრადუსია, საგარეჯოში 12, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლაკი უცხოვეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

თბილისის დროით 9 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელ საქართველოს, გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში

0: და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები.
1: ჩვენი ნომერია
0: 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოსთან. რადიო იწება ჩვენით.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
2: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

ხარ.

გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხონორუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდი ამოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურექში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სიტყვა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სიტყვა იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

მესამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ძრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ავაფარე

0: ამინდი.
1: გავცნობთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლის წყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, აგოდოხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 12, მცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: შეიძლება სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამინდი. გავცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-50-10-28.
3: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577-50-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322 03 35 39. ზარი უფასოა.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გავცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 12, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

that fight is, and I stand something.

გავთვალე აზრი გავთანე წყალი დავლი სხვასაც ვაცალე წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა მოვიღე ритми давтвале мица гаврецхе цремли давгоре исле ватаре зе алахане

მძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ავაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავდივი სხვასაც ვაცო წერა მომინდა გზები დავხედე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამ სახლი ვაშენ ოქროვი ბოლი ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი გზა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე მზე ავაფარე ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მზე

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, წყეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

კამარა, ჩენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

Action!

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-313-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, წყეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდი ამოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577-50-10-28.

0: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: 5 4 3 2.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8.

გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის იტბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის იტბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
2: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night. The moon was bright. Oh, how bright it was. It really was such a night.

გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რა შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა,

შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 22, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რა შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 1028.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574 08 09 29.

ვაცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლაკი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბულში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

გადის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

FM 102.8 თქვენი განწყობის და